0: 你看看，说是仙女下凡也不过分呀。
1: 彭宇，哎，你来看看，怎么样？
2: 好看。
1: 行，那就这个了啊，就买这个。
2: 佳喜，这婚纱咱们就穿一回，你买了放家里还占地方，咱们租一下就行了呗。
1: 什么意思啊？哎，我大姑娘上轿头一回，要个婚纱怎么了？再说了，我这还赠送一个呢，你们家出个婚纱怎么了？
2: 行，那我回去跟我妈商量商量。
1: 不嫁。
2: 行，买。
0: 妈，你别哭了。
3: 啊，不哭。
0: 别哭，我也想哭。
4: 行了，老六，别哭了。你看，再哭，你看，眼睛花了啊。
0: 啊，我哭了。嗯，妈，别哭了
4: 啊，
0: 我想。
4: 啊，难看了啊。妈，差不多得了，接亲的马上来了。哎呦，
1: 老六，快换鞋了。
0: 啊，换鞋了，
1: 马上来了。
0: 好嘞。
5: 妈，大喜的日子啊，不伤心了，不难过了啊！
0: 哎呦，一个个的都像桃子一样，都给我摘了。
6: 哎呦妈，我结婚也没见你这样哭啊！
5: 摘了，不是又回你筐里了吗？真是。
1: 妈，你又不是第一次嫁女儿了，收拾点啊，收拾点。
0: 知道了，好了。
7: 再见。来了。
0: 裙子，看头上可以吗？
6: 很好，
1: 可以。
0: 三姐，把裙子帮我弄一下。
1: 好，
0: 行。
6: 彭宇，跟你说啊，这娘家人都在这儿啊，不许欺负老六。
1: 行了，老四，吓唬人干嘛？人两口子的事儿。
0: 哎，又一个进坑的。哎，对我妹好点啊。Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha